まもなく2万線に早速発す航空行き普通電車が参ります。危ないですから白線の内側に下がってお待ちください。この電車は9時9分発の航空行きです。発車いたします。